0: kirani chowa shi chayo li, nga kiyo ma ri.
1: Dide yu ma shi, ziye ma tiyo kong nga nga chi che che, nye bar tu kirang nam tang kiyo rosu ki.
0: Ziye si nye di yi no, cho le ga chi ne nga lep zi ma chep che, ta na kaba che kiyo yo nye yo ma ta.
1: Bala, tu de shu ma na shi. Ziye ngi le nye kang le, ne zi to su tuan bri. Chi cho le tuan ya di, gup chel ten ki che bri. Ma se pi ke ri hui song zang, da da yo ma shi. Ma shi ne, nye jang nga nye chowa chi ay nyo nyo yi.
2: 欧良啦，克兰达的北京天的杨秀丽，克兰达捏巴拉给允许咱罗九老师也有马里，克兰北京的榆林书记罗平达里。
0: 乔玉宝宝，侧住双子，向起说呢，跟着老这强大。
2: 前天他的太监，年纪特别难啦。
0: 这些呢也就休息一桌。

0: Ogla, nga tse nambe.
1: Rada, xiao lege, nyebe le nyekang ne zui di, kentete.
0: Sanyu na, sheg minduwe. Liangzi yenge, nga da xiao le dool jaju. Ogla, gongma su, nge mil tata bet no xa, ogla. Me, ogla, nga tegi me.
1: Deda.